Još jučer sam znao o tebi sve. Rastavit me niko nije moga od tebe. A danas mi oči tvoje kažu istine.

Odoše nama i laste polako. Dobro jutro, lijepa moja Dolino. Dobro jutro, dragi slušatelji. Martina je s vama i ovog novog dana zajedno počinjemo. Evo, vani hladno, bura puše kao da se žuri negdje, ali zato ćemo mi polako. Čuvajte se, utoplite se, ne dajte da vam vjetar odnese dobro raspoloženje. Ostanite uz Deltu i neka vam ovo hladno jutro bude ispunjeno dobrom glazbom. Evo, potrudit ću se bar toliko.

0: Tjedan velikih ušteda u Doti. Samo od 12. do 18. listopada čeka vas dodatnih 10% popusta na cijeli asortiman, uključujući i već snižene artikle. Posjetite nas u najbližoj Dota poslovnici ili online na dota.hr dok akcija traje i iskoristite odlične popuste. Tvoja Dota.
1: Izbor usluga i znanje uz MaxSmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. 1000 želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. MaxSmart. I to je to.
2: Najbolji glazbeni miks. Radio Delta.

0: 20 stupnjeva, danas ponovno idemo najviše do 20, bura će nas prati cijeli dan pa će postepeno smirivati prema večeri. Očekuje nas pretežno sunčano vrijeme, možda koji oblačak bude na nebu, a biometeorološke prilike su nam i dalje povoljne. Većina meteoropata i kroničnih bolesnika će se osjećati dobro i neće imati poteškoće uzrokovane vremenom. Ipak bura će nam osobito u prvom dijelu dana biti malo izraženija, pa se dovoljno utoplite.
1: Jutro uz Deltu.

0: Radio Delta. Vijesti.
1: Održana 10-satna rasprava o opozivu premijera Plenkovića koji je u Saboru predstavio godišnje izvješće vlade. Papalav 14. uspješno operiran. Dijagnosticiran mu je rak pluća. Atletico Madrid svladao Manchester United u Ligi prvaka. Danas se igra još 9 utakmica. Ja sam Kristina Bubnjević, dobro jutro. Cijelu noć trajala je saborska rasprava o opozivu premijera Andreja Plenkovića, koji je zbog ilegalnog opasnog otpada u Gospiću, ali i drugih tema, pokrenuo SDP. Šef SDP-a Siniša Hajdaš Dončić.
2: I znam što će se čuti iz klupa vlade. Da je ovo politika. Da, ovo je politika. Da je ovo predizborni teatar. Da jedan slučaj ne smije rušiti vladu. I apsolutno ste u pravu. Jedan slučaj ne smije rušiti vladu. A znate zašto ste u pravu? Zato jer ovo nije jedan slučaj. Gospić je samo povod. Uzrok je rasap zemlje.
1: Premijer je odgovornost za odlagališta povezao sa zakonskim propisima iz vremena SDP-a, a zastupnike optužio da opstruiraju sanaciju.
3: Treba dati ruke, nema vas. Šic smeće iz Gospića, nosite se ga kući. Ne smije čak ni u cementaru. Nema tu solidarnosti. To rade zli i kvarni ljudi. Glumatat. E upravo stoga ćemo mi riješiti i ovaj problem. Smijat ćemo se ovom patetičnom Hajdaš Dončiću na današnjem nastupu. Radit za Hrvatsku najbolje što možemo i nećemo dopustiti da nam kritizeri, agresivci, politikanti i dilentati demontiraju nasljeđe.
1: O opozivu će se glasati kada se za to steknu uvjeti. Ranije tijekom dana premijer je u Saboru predstavio godišnje izvješće o radu vlade. Istaknuo je da je Hrvatska unatoč krizama među 4 najbrže rastuća gospodarstva u Europskoj uniji. Najavio je da će ove godine rasti 2,3% te po prvi puta premašiti 100 milijardi eura, a da će inflacija biti na 4,5%. Pohvalio se rekordnom zaposlenošću i rastom plaća, ali i mirovina. Najavio je da će dodatak na mirovinu ove godine biti 7 umjesto dosadašnjih 6 eura po godini staža.
3: Što je u prosjeku 208 eura po umirovljeniku, a time ćemo izdvojiti 258 milijuna eura. Formulu usklađivanja mirovina promijenili smo sa 70-30 na 85-15 u korist povoljnijeg pokazatelja. Od 1. siječnja više se neće plaćati porez na dohodak na mirovine.
1: Najavio je i rast naknade za novorođenčad.
3: Povećat ćemo i ove godine i na inicijativu ministra Šipića na 800 eura za iduću godinu s ambicijom da u zadnjoj godini mandata dođemo i na 1000 eura.
1: Lijeva oporba uoči govora je napustila sabornicu dok su zastupnici Mosta premijeru okrenuli leđa. SDP-ova Mirela Ahmetović i Marijana Puljak iz Centra.
4: Mantrajte i dalje svojim podanicima. Mi vam u tom gledalištu sjediti nećemo. Za nas ste bili i ostali najslabija karika. Zbogom.
5: Blok reklama. 10. izvješće, 10 godina iste reklame.
0: Media servis. Vijesti.
1: Papi Lavu 14. uspješno je operiran donji režanj desnog plućnog krila u rimskoj bolnici Gemelli, gdje mu je naknadno dijagnosticiran adenokarcinom pluća. Vatikan je priopćio da je operacija bila uspješna i bez komplikacija, a da će papa ostati u bolnici tjedan dana. Kvržica mu je, podsjetimo, otkrivena tijekom rutinskog pregleda.
0: Media servis. Vijesti.
1: Hrvatski borbeni avion Rafal presreo je jučer malteški putnički zrakoplov Boeing koji je letio iz Grčke prema Njemačkoj. Naime, njegov transponder emitirao je kod 7500, međunarodni signal za otmicu zrakoplova. Iz MORH-a poručuju da je zbog moguće sigurnosne prijetnje NATO naredio hitno presretanje. Rafal je presreo zrakoplov oko 11 sati iznad Korenice. Pilot ga je vizualno identificirao te uspostavio radijsku vezu s posadom. U 11 sati i 20 minuta Boeing je ušao u slovenski zračni prostor. Ministar obrane Ivan Anušić.
6: Utvrdilo se kasnije da je došlo do kvara unutar radijskih komunikacijskog sustava i da je backup također bio u kvaru, što je vrlo rijetko, i da je vjerojatno sada istraga još nije gotova u potvrdu, ali da je greškom uključen signal na transponderu koji je signalizirao otmicu aviona, koji je onda na kraju krajeva i podigao sve naše zračne snage zemalja članica NATO.
1: Njemačka policija ogradila je zračnu luku u Ninbergu zbog istog signala. Svi letovi su bili otkazani, dignuti su ratni avioni, a nakon što je sletio, istragom je utvrđeno da je poruka poslana slučajno dok je avion bio iznad Hrvatske.
0: Media servis. Vijesti.
1: Zagrebačka gradska uprava predložit će skupštini povećanje poreza na nekretnine na 8 eura. To se odnosi na vlasnike koji stanove koriste za kratkoročni najam, najavio je gradonačelnik Tomislav Tomašević, na što je reagirao ministar graditeljstva Branko Bačić.
7: A to je 8 eura po kvadratu, trenutno je to 5 eura po kvadratu i smatramo da je to nužno kako bi se bar malo potaklo vlasnike da stave prazne stanove u najam. Znači svi oni koji stave te stanove u dugoročni najam ne plaćaju porez na nekretnine.
8: Sada je za očekivati da će se smanjiti porez na dohodak i na taj način povećati plaće zaposlenika na području grada Zagreba.
0: Sport.
9: Odigrano je 9 utakmica drugog kola Lige prvaka. U derbiju večeri Atletico Madrid sladao je Manchester United s 2-0. Barcelona je u gostima u Istanbulu slavila protiv Galatasaraya s 4-1, a norveški Viking je na domaćem terenu remizirao s njemačkim Bayernom 3-3. Sporting je u gostima sladao Lens sa 2-0. Franjo Ivanović je za francuski sastav odigrao 58 minuta. Arsenal je s 3-0 pobjedio Lille. Perišićev PSV izgubio je 1-0 od RB Leipziga, a Villarreal je kod kuće sladao Napoli s 3-1. Inter Milan izgubio je 4-3 od klub Briža kojeg vodi naš Ivan Leko. Petar Sučić utakmicu je započeo na klupi, a u igru je ušao u 67. minuti. Sabah Baku je s 2-0 bio bolji od Slavije Prag. A drugo kolo nastavlja se i danas. Od 18:45 igraju se dvije utakmice. Feyenoord će ugostiti Como Martina Baturine i Ivana Smolčića, a LASK će dočekati Liverpool. Od 21:00 igraju se 7 utakmica. Derbi večer igrat će se na Etihadovom stadionu između Manchester City-a i Paris Saint-Germaina. Roma će ugostiti Real Madrid, Aston Villa Fenerbahče, a Betis Porto. Bodo Glimt će dočekati Borussiju Dortmund, Slovan Bratislava Stuttgarda, dok će Šahtar svoju domaću utakmicu protiv Ajka igrati u Londonu na stadionu Chelsea. Nogometnim vijestima dodajemo kako su hrvatske nogometašice okončale kvalifikacije za svjetsko prvenstvo porazom 5-0 na gostovanju kod Islanda u uzvratnom susretu doigravanja. Rukometaši Nexa su u susretu treća kola skupine A Europske lige sladali norveški Elverum sa 39-37. Tin Lučin predvodio je strijelce Nexa s 9 golova. A danas će nastupiti rukometaši Zagreba, koji od 18:45 gostuju kod danskog Alborga u sklopu Lige prvaka. U njihovom zadnjem međusobnom ogledu slavio je Alborg rezultatom 33-23. Za Media Servis, Lovro Lenac.
0: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina.

0: Jastuk za samo 1 cent. Da, za svaku kupovinu u doti iznad 60 eura dobivate vrhunski jastuk Pirineji za samo 1 cent. Ponuda vrijedi do isteka zaliha. Zato ne čekajte. Požurite u najbližu Dota poslovnicu ili na dota.hr i ulovite svoj jastuk na vrijeme. Tvoja Dota.
1: Tvoja luka za najbolji shopping. Posjetite shopping centar Port Mall i obavite cjelokupnu kupovinu na jednom mjestu. Port Mall, tvoja luka za najbolji

0: 4 minuta do 8 sati, dobro jutro uz Deltu. Općina Kula Norinska u suradnji s Gradskim društvom Crvenog križa Metković organizira zdravstvenu manifestaciju namijenjenu osobama starijim od 55 godina. Možete besplatno na manifestaciji izmjeriti krvni tlak i šećer u krvi, dobiti savjete o očuvanju zdravlja, o važnosti prevencije i redovitog praćenja zdravstvenog stanja. Dakle, zdravstvena manifestacija će se održati sutra u Kuli Norinskoj u 9 sati, a 16. listopada u Krvavcu također s početkom u 9 sati. Opet kažem, svi stariji od 55 godina mogu se priključiti ovoj zdravstvenoj manifestaciji. Dođite, provjerite vaše zdravlje i čuvajte ga.
1: Ovo je Radio Delta.

čihulići, madre badeša, baci oko na mene. A studenti Opuzena se još do sutra mogu prijaviti i ostvariti pravo na stipendiju koju grad Opuzen dodjeljuje za ovu akademsku godinu. Planira se dodijeliti 18 stipendija, s tim da je iznos povećan na 170 eura mjesečno. Prijavu s kompletnom dokumentacijom možete poslati poštom ili osobno dostaviti u prostorije grada još danas i sutra, dakle, a prijavnica, tekst natječaja, izjava dostupni su vam na službenoj stranici grada Opuzena.

0: grijanje za samo 1 euro dnevno uz Vivax može. Kupi Vivax klime po super cijeni i spremno dočekaj zimu. Zima off uz Vivax klime koje griju čak i na minus 25 stupnjeva.
1: Vivax works best with life.
0: Potraži Vivax klime u Amadeusu i izaberi svoj model po super cijeni.
2: Tjedan velikih ušteda u Doti. Samo od 12. do 18. listopada čeka vas dodatnih 10% popusta na cijeli asortiman, uključujući i već snižene artikle. Posjetite nas u najbližoj Dota poslovnici ili online na dota.hr dok akcija traje i iskoristite odlične popuste. Tvoja Dota.
3: Benzinska postaja u vašem kvartu GasBenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. Ina Master Euro Super 95 Euro 78. Ina Master Euro Diesel Euro 89. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 78 centi. GasBenz, vaš najbolji susjed.

0: Čemprese i Hari Rončević. Tek 11 stupnjeva, dosta puše, a zbog jakog vjetra zabrane su za pojedine skupine vozila na cestama u priobalju, a zbog olujnog vjetra za sve skupine vozila zatvoren je most doktora Franje Tuđmana u Dubrovniku. Magla mjestimice smanjuje vidljivost na cestama u unutrašnjosti, a na gradskim cestama i obilaznicama je pojačan promet. Ako idete na dalji put, pratite aktualne prometne informacije. Ako imate što javiti nama kakvo je stanje ovdje lokalno, evo nastupa, ćemo možda olakšati i drugima ako gdje zapne. Sretno dalje, a mi ćemo do novih vijesti. Ostanite uz Deltu.
1: Jutro uz Deltu.

0: sam Kristina Bubnjević, dobro jutro. Više od 10 sati trajala je saborska rasprava o opozivu premijera Andreja Plenkovića, koji je zbog ilegalnog opasnog otpada u Gospiću, ali i drugih tema, pokrenuo SDP. Mirela Ahmetović osvrnula se na Plenkovićevu tvrdnju da su u 10 godina propale 43 interpelacije i opoziva njega i ministara.
1: Pa nisu oni propali zbog snage vaših argumenata, nego zbog niske cijene vaših sadašnjih partnera.
0: Osim optužbi na temu, padale su tijekom rasprave teške riječi i na osobnoj razini. Premijer je spustio SDP-ovom Ranku Ostojiću.
2: Vi koji ste pripadnici rabijatne zločinačke organizacije i u svome nastupu, evo, nama držite prodike. Ja ne znam di vam je pravo na tako nešto.
3: Ozbiljne dvojbe u vaše kognitivne sposobnosti. A što se tiče vas, gospodine Ostojić, škrto.
4: Isteklo je
3: vrijeme. Nekako ste mi izdušili.
2: Ja sam vas samo smršavio, za razliku od vas ne uzimam tablete, nego je to radi operacija.
0: Papi Lavu 14. uspješno je operiran donji režanj desnog plućnog krila u rimskoj bolnici Gemelli, gdje mu je naknadno dijagnosticiran adenokarcinom pluća. Vatikan je priopćio da je operacija bila uspješna i bez komplikacija, a da će papa ostati u bolnici tjedan dana. Kvržica mu je, podsjetimo, otkrivena tijekom rutinskog pregleda. Rukometaši Nexa svladali su norveški Elverum sa 39-37 u trećem kolu skupine A Europske lige. Tin Lučin predvodio je strijelce Nexa s 9 golova, a Matko Moslavac dodao je 7. Nakon tri odigrana susreta i Nexe i Elverum imaju po 4 boda te zauzimaju vrh tablice. Danas će u Ligi prvaka nastupiti rukometaši Zagreba koji od 18:45 gostuju kod danskog Alborga koji je slavio u prošlotjednom ogledu. Trener Hrvoje Horvat.
5: Alborg je napravio tu razliku lakim golovima, tranzicijom, tako da smo tu napad malo dovodili do nekakvih situacija gdje bi mogli povoljnije rješavati njihovu tu zonu koja je u sredini jako tvrda, tako da ćemo pokušavati na te široke pozicije jače napadati dvojke, petice, ne bi li tu dolazili do lakših golova.
0: Toliko u vijestima.
6: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Service. Najbrža istina.

0: I naš Ato. A evo još razloga. Ljubitelje klasične glazbe očekuje jedna posebna glazbena večer u sklopu projekta Kultura grada 2026. Koncert operne arije održat će se u petak 16. listopada s početkom u 19.30 u galeriji Gradskog kulturnog središta Metković. Imate priliku uživati u izvedbama poznatih opernih dijela u interpretaciji solista Hrvatskog narodnog kazališta Split. Koncert donosi izbor najljepših opernih arija i dueta iz bogate svjetske operne literature. Ulaz na koncert je slobodan, pa spremite datum, spremite vrijeme. Dakle, petak 16. listopada u galeriji GKS-a s početkom u 19.30.
1: Jutro uz Deltu.

0: izdvajamo iz ponude. Gavelino pile 4,99, rajčica 1,99 €. Ribola je blizu, obavi spizu.
1: Izbor usluga i znanje uz Maxmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Maxmart. I to je to.
2: Svaki dan s tobom, tvoj lokalni Delta Radio.

Tačno je 9. Dobro jutro. U galeriji Gradskog kulturnog središta Metković sutra s početkom u 19.30 Dubravka Šešelj i Jure Jovica otvaraju izložbu slika Naši likovni trenuci. Ova izložba pruža vam priliku da upoznate njihov umjetnički izričaj, zavirite u njihove kreativne svjetove i otkrijete kako svatko od njih na svoj način doživljava i prenosi svijet kroz umjetnost. Pa onda ljubitelji likovne umjetnosti, ali svi koji žele provesti večer u znaku kulture i stvaralaštva pozvani su na otvorenje izložbe u Metkoviću.

0: Jastuk za samo 1 cent. Da, za svaku kupovinu u doti iznad 60 eura dobivate vrhunski jastuk Pirineji za samo 1 cent. Ponuda vrijedi do isteka zaliha, zato ne čekajte. Požurite u najbližu Dota poslovnicu ili na dota.hr i ulovite svoj jastuk na vrijeme. Tvoja Dota.
1: Izbor usluga i znanje uz MaxSmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. MaxSmart.

0: Ovo se mijenja iz minute u minutu, treba krenuti informiran na vrijeme definitivno. Što se tiče ovdje lokalnog prometa, povećana je gustoća na gradskim cestama, ali ne bih rekla da još nešto posebno se događa. Evo, ako griješim, ako nešto preskačem, javite, tu smo za vas.
1: Ovo je Delta, tvoj lokalni radio.
2: Slike nose slatki miris prošlosti.

0: Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. U Saboru je održana 10-satna rasprava o opozivu premijera Andreja Plenkovića, koji je zbog ilegalnog opasnog otpada u Gospiću, ali i drugih tema, pokrenuo SDP, a podržala su ukupno 54 zastupnika. Zašto je smijenjen bivši glavni državni inspektor Andrija Mikulić, zanimalo je Marina Živkovića iz Možemo.
1: Što nije radilo inspektoratu da on dobije otkaz? Je li to bila građevinska inspekcija? To bila inspekcija rada? Ili je to bila možda inspekcija nadzora odvoza otpada? Što od toga nije valjalo? Znači, vi ste nešto od toga znali 2025. godine kad ste mu dali nogu. Morate reći hrvatskoj javnosti što je to bilo.
2: Mikulića smo smijenili, kumulativno, bez ikakve veze sa Gospićem. Zato što više nije imao povjerenje.
3: Hvala vam.
2: Nije prvi.
0: Ranije je u Saboru premijer predstavio godišnje izvješće vlade, u kojem je najavio da će dodatak na mirovinu ove godine biti 7 umjesto dosadašnjih 6 eura po godini staža, te da se ukida porez na mirovine. Najavio je i rast naknade za novorođenčad.
2: Povećat ćemo i ove godine i na inicijativu ministra Šipića na 800 eura za iduću godinu, s ambicijom da u zadnjoj godini mandata dođemo i na 1000 eura.
0: Nema mira na istoku Europe. Najmanje 3 osobe su poginule, a 22 ozlijeđene u ruskom masovnom napadu balističkim projektilima na Kijev i Harkiv. Cilj napada bila su energetska postrojenja u glavnom gradu, no pogođen je i dio stambene četvrti. Pozivamo Ameriku i sve u svijetu koji ne zatvaraju oči pred stvarnošću da reagiraju, i to odlučno. Rusija je prokockala priliku za deeskalaciju i jasno odabrala nastavak svog suludog rata uništenja. Pozivamo predsjednika Trumpa da uvede snažne sankcije Rusiji, poručio je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Rukometaši Sesveta u trećem su kolu skupine D Europske lige upisali prvu pobjedu, svladavši kao domaćini njemački Bergischer sa 37-31. Vrlo raspoložen u redovima hrvatskog doprvaka bio je Patrik Hršak sa 11 golova, po 6 su dodali Petar Lulić i Tin Baković. Nakon dva kola u skupini D Sesvete su treće sa 3 boda. Natjecanje se nastavlja 17. studenog kada Sesvete gostuju kod Bergischera. Toliko u vijestima.
4: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

9:41, idemo džir kroz vrijeme. Danas je 14. listopada, a na današnji dan 1895. godine car Franjo Josip I svečano je otvorio novu zgradu Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu. A 1968. godine na današnji dan čovjek je prvi puta pretrčao 100 metara za manje od 10 sekundi. Bio je to Jim Haines iz SAD-a. Danas se obilježava i Međunarodni dan e-otpada, posvećen je podizanju svijesti o pravilnom zbrinjavanju i recikliranju električnog i elektroničkog otpada te sprječavanju odlaganja male elektronike u opći otpad, ali je također današnji dan i sladak jer se slave deserti. Bilo kakvi bez grižnje savjesti danas mogu proći. I još iz svijeta glazbe, 14. listopada 1983. kantautorica Cindy Lauper objavila je svoj debitantski studijski album She's So Unusual. Album je prodan u više od 16 milijuna primjeraka diljem svijeta i osvojio joj je dvije nagrade Grammy. A na njemu se nalazi i hit single Girls Just Want to Have Fun, pa onda se idemo malo zabavljati.

0: Grijanje za samo 1 euro dnevno uz Vivax može. Kupi Vivax klime po super cijeni i spremno dočekaj zimu. Zima off uz Vivax klime koje griju čak i na minus 25 stupnjeva.
1: Vivax works best with life.
0: Potraži Vivax klime u Amadeusu i izaberi svoj model po super cijeni.
2: Tjedan velikih ušteda u Doti. Samo od 12. do 18. listopada čeka vas dodatnih 10% popusta na cijeli asortiman, uključujući i već snižene artikle. Posjetite nas u najbližoj Dota poslovnici ili online na dota.hr dok akcija traje i iskoristite odlične popuste. Tvoja Dota.
3: Mesnica Braća Jolić na Maloj tržnici u Metkoviću. Friško domaće meso uzgojeno na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima. Radno vrijeme od 7 do 13.30, a nedjeljom mesnica ne radi. Domaće je domaće, mesnica Braća Jolić.
4: Jutro uz Deltu.

Song Killers i Stretch. Sreća je znati i upravljati novcem i pametnije štedit, a tko se u tome ne snalazi, ima pomoći i za vas. Centar za poduzetništvo Dubrovačko-neretvanske županije organizira besplatnu radionicu financijske pismenosti na kojoj možete naučiti više o upravljanju osobnim financijama, štednji i ulaganju uz naravno konkretne primjere iz svakodnevnog života. Radionica će se održati u petak 16. listopada od 10 do 14 sati u poduzetničkom inkubatoru u Pločama. Sudjelovanje je besplatno, ali je prijava obavezna, pa sve detalje o prijavi i kontaktima možete pronaći na službenim stranicama Centra za poduzetništvo. Ovo je

0: jastuk za samo 1 cent. Da, za svaku kupovinu u doti iznad 60 eura dobivate vrhunski jastuk Pirineji za samo 1 cent. Ponuda vrijedi do isteka zaliha, zato ne čekajte. Požurite u najbližu Dota poslovnicu ili na dota.hr i ulovite svoj jastuk na vrijeme. Tvoja Dota.
1: Svježa i domaća ponuda. Mandarina 99 centi, tikva butternut 79 centi. Ostatak ponude provjeri u digitalnom

0: Bana Josipa Jelačića traju radovi na uređenju odvodnje oborinskih voda, pa ste valjda i upamtili i ne parkirate vaša vozila kako bi se radovi odvili nesmetano. Sretno vam dalje, a mi ćemo do novih vijesti, ostanite uz Deltu.
1: Svaki dan s tobom, tvoj lokalni Delta Radio.

0: Radio Delta. Vijesti.
1: Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. U tijeku je sjednica vlade na kojoj je jedna od točaka dnevnog reda izmjena zakona o osobama nestalim u Domovinskom ratu. U uvodnom obraćanju premijer Andrej Plenković osvrnuo se na saborsku raspravu na temu još jednog opoziva koji je protiv njega pokrenula oporba na čelu sa SDP-om.
2: U ovih 10 godina bio 43. po redu neuspjeli pokušaj oporbe, jer će on naravno kao i svi do sada biti odbačeni idućega tjedna na glasanje. Dakle, bilo je sve zajedno kad se broje inicijative za nepovjerenje vladi, ministrima, plus interpelacije, 43 takva pokušaja, dakle cilj oporbe je stalno, permanentno nastojati destabilizirati vladu parlamentarne većine, nisu nijednom u tome uspjeli, niti će uspjeti do kraja našega trećega mandata.
1: Podsjetimo, opoziv je pokrenut zbog ilegalnog otpada u Gospiću, a premijer je ponovio da će odgovorni odgovarati.
2: Ovdje političke odgovornosti kako je nastoji nametnuti oporba, jednostavno u pogledu odgovornosti vlade nema, niti je može biti.
1: Grad Zagreb će povećati porez na nekretnine na maksimalnih 8 eura vlasnicima koji stanove koriste za kratkoročni najam, najavio je gradonačelnik Tomislav Tomašević, na što je reagirao ministar graditeljstva Branko Bačić.
3: A to je 8 eura po kvadratu, trenutno je to 5 eura po kvadratu i smatramo da je to nužno kako bi se bar malo potaklo vlasnike da stave prazne stanove u najam. Znači svi oni koji stave te stanove u dugoročni najam ne plaćaju porez na nekretnine.
4: Sada je za očekivati da će se smanjiti porez na dohodak i na taj način povećati plaće zaposlenika na području grada Zagreba.
1: U ZET-u traje izjašnjavanje članova sindikata i radnika o prijedlogu novog kolektivnog ugovora. Odlučit će žele li prihvatiti prijedlog poslodavca, a rezultati izjašnjavanja bit će objavljeni sutra. Priopćio je Sindikat prometnih i komunalnih službi Hrvatske. Podsjetimo, u tijeku je arbitražni postupak kojim bi se trebao postići dogovor o minimalnom opsegu gradskog prijevoza tijekom štrajka. Toliko u vijestima.
0: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

0: Delphi.
1: Elemental je objavio novi single Vodi me u mrak, kojim nastavlja predstavljati aktualni album Dobra djeca. Kaže Remi da su puno svirali ovo ljeto i gledali što se događa kad nove pjesme puste među ljude, koje pjesme odmah sjednu, gdje publika reagira, što traži još jedan refren, a gdje mogu otići korak dalje. I evo to koraka, Elemental se novom pjesmom okreće klubskom zvuku, oslanjajući se na sintove, groove i plesnu energiju. Slušamo ih u nastavku.
0: Nova pjesma.

Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to.

3 minute, dobar dan uz Deltu. Uskoro nam stiže i to vrijeme kada mijenjamo sat. U noći sa subote 24. listopada na nedjelju 25. listopada ponovno ćemo prijeći na zimsko računanje vremena. Točno u 3 sata ujutro kazaljke na satovima pomaknut će se 1 sat unatrag, čime službeno završava ljetno i započinje zimsko računanje vremena. Pomicanje satova jedna je od onih tema o kojima se svake godine raspravlja, zašto to još uvijek radimo i koja je svrha. Promjena sata proizašla je iz želje da se što bolje iskoristi dnevno svjetlo, posebice u ljetnim mjesecima. Namjera je bila smanjiti potrošnju energije, ali suvremena istraživanja pokazuju da su te uštede minimalne. Unatoč tome, satovi se još uvijek pomiču u većini zemalja Europske unije. Možda se čini kao sitnica, ali pomicanje sata ima i brojne posljedice, od utjecaja na naše zdravlje i dobrobit do promjena u prometu, pa čak i u poslovanju. Dakle, za točno 10 dana pomičemo sat, a kako se pripremiti, to ćemo kasnije spomenuti.

0: Benzinska postaja u vašem kvartu Gazbenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. Ina Master Euro Super 95 Euro 78. Ina Master Euro Diesel Euro 89. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 78 centi. Gazbenz, vaš najbolji susjed.
1: Tjedan velikih ušteda u Doti. Samo od 12. do 18. listopada čeka vas dodatnih 10% popusta na cijeli asortiman, uključujući i već snižene artikle. Posjetite nas u najbližoj Dota poslovnici ili online na dota.hr. Dok akcija traje i iskoristite odlične popuste. Tvoja Dota.
2: Grijanje za samo 1 euro dnevno uz Vivax može. Kupi Vivax klime po super cijeni i spremno dočekaj zimu. Zima off uz Vivax klime koje griju čak i na minus 25 stupnjeva.
3: Vivax works best with life.
2: Potraži Vivax klime u Amadeusu i izaberi svoj model po super cijeni.
4: Ovo je Radio Delta.

0: forget you.
1: 18 stupnjeva imamo trenutno, evo vjetar polako popušta, za sad je još uvijek na snazi zabrana za prvu skupinu vozila samo na dionici Prapratno za Tondoli, ovo ostalo se počelo polako smirivati. I drugo, ništa ne vidim, mirno je u ostatku dionici Prapratno za Tondoli, ovo ostalo se počelo polako smirivati. I drugo, ništa

0: Radio Delta. Vijesti.
1: Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. Vlada je u saborsku proceduru uputila izmjene zakona o osobama nestalim u Domovinskom ratu. Ovaj prijedlog trebao bi riješiti administrativne prepreke s kojima se suočavaju obitelji nestalih pri nasljeđivanju i ostavinskim postupcima. Ministar branitelja Tomo Medved.
2: Predloženim izmjenama omogućit će se pokretanje ostavinskog postupka i za osobe nestale u Domovinskom ratu i bez obveze proglašenja nestale osobe umrlom. Zakonom je propisano da će Ministarstvo hrvatskih branitelja donositi rješenje koje će se koristiti kao isprava na temelju koje će se pokrenuti ostavinski postupak sukladno Zakonu o nasljeđivanju.
1: Iza saborskih zastupnika je maratonska rasprava o opozivu premijera Andreja Plenkovića, koji je zbog tisuća tona opasnog otpada u Gospiću pokrenuo SDP, a podržala su 54 zastupnika. Predsjednik parlamenta Gordan Jandroković smatra da rasprava nije bila na razini i posebno se obrušio na predsjednika SDP-a Sinišu Hajdaša Dončića.
3: Pa mislim da je jučerašnju raspravu obilježio u stvari jedan jako loš i promašen nastup predsjednika SDP-a, koji je onda odredio cijeli tijek rasprave. Moj je dojam da je njegov nastup demotivirao u stvari one koji su predlagali opoziv predsjednika vlade. I inače sve je ostalo bilo uobičajeno, ali stvarno je nastup bio ispod prosjeka.
1: Premijer Andrej Plenković danas putuje u Brisel, gdje će sudjelovati na samitu Europske pučke stranke, neformalnom sastanku prijatelja kohezije te sastanku Europskog vijeća. Otkrio je o čemu će biti riječi.
4: Od sutra i preksutra velike rasprave o višegodišnjem financijskom okviru, nakon što je Irska kao predsjedavajuća u subotu predstavila novu takozvanu pregovaračku kutiju sa nešto smanjenim ukupnim volumenom proračuna u razdoblju 28-30. Četvrte, nastavit ćemo zastupati hrvatske interese i kad je riječ o poljoprivrednoj politici, kad je riječ o politici ravnomjernog regionalnog razvoja. Ali...
1: Toliko u vijestima.
0: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

11.38, malo prije smo spominjali za 10 dana točno pomičemo sat, odnosno kazaljke unatrag točno u 3 sata ujutro, kazaljke treba vratiti na 2 sata. A ovogodišnja promjena dolazi nešto ranije nego prethodnih godina. Prema dostupnim podacima, 25. listopada najranije datum prelaska na zimsko računanje vremena još od 2014. godine. Kraće dnevno svjetlo posebno će primijetiti oni koji s posla ili iz škole izlaze u kasnim poslijepodnevnim satima, dani će se i dalje postupno skraćivati. To znači i lošije raspoloženje kod dobrog dijela populacije, a kako ovo pregurat? Par savjeta je tu da lakše podnesete promjenu, kažu prilagodite svoj ritam spavanja nekoliko dana prije, izbjegavati kofein, alkohol i teške obroke prije spavanja i iskoristiti što više dnevnog svjetla, jutarnja šetnja ili boravak na otvorenom pomažu tijelu održavati stabilan biološki ritam.

0: Jastuk za samo 1 cent. Da, za svaku kupovinu u doti iznad 60 eura dobivate vrhunski jastuk Pirineji za samo 1 cent. Ponuda vrijedi do isteka zaliha, zato ne čekajte. Požurite u najbližu Dota poslovnicu ili na dota.hr i ulovite svoj jastuk na vrijeme. Tvoja Dota.
1: Izbor usluga i znanje uz MaxSmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. MaxSmart.

Vaše podne u Žiboni, a evo nas u drugom dijelu dana. 18 stupnjeva, još će to rast stupanj dva više. Stigla nam je prava jesen, a s njom i omiljene manifestacije, dani kruha i zahvalnosti za plodove zemlje, koje se tradicionalno obilježavaju i u metkovskim vrtićima i školama. Dani kruha su se danas održali u dječjem vrtiću u Metkoviću, a osnovna škola Stjepana Radića će dan kruha i zahvalnosti za plodove zemlje obilježiti u petak 16. listopada u 10 sati. Prodajna izložba održat će se na školskom igralištu, a prikupljenim iznosom učitelji i učenici pomoće potrebitima u našem gradu i opremanju škole. A osnovna škola Don Mihovila Pavlinovića će također obilježiti dan kruha u petak 16. listopada od 10 u školskom vrtu, pa evo i vi ste naravno dobrodošli.

0: Tjedan velikih ušteda u Doti. Samo od 12. do 18. listopada čeka vas dodatnih 10% popusta na cijeli asortiman, uključujući i već snižene artikle. Posjetite nas u najbližoj Dota poslovnici ili online na dota.hr dok akcija traje i iskoristite odlične popuste. Tvoja Dota.
1: Tvoja luka za najbolji shopping. Posjetite shopping centar Port Mall i obavite cjelokupnu kupovinu na jednom mjestu. Port Mall, tvoja luka za najbolji shopping.
2: Mesnica Braća Jolić na Maloj tržnici u Metkoviću. Friško domaće meso uzgojeno na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima. Radno vrijeme od 7 do 13.30, a nedjeljom mesnica ne radi. Domaće je domaće, mesnica Braća Jolić. Svaki dan s tobom, tvoj lokalni Delta Radio.

0: Stanje u prometu.
1: Lokalno je povećana gustoća prometa, vozači polako, oprezno, pogotovo u blizini škola i vrtića, i dalje još vjetar stvara probleme na dionici Prapratno, Zaton Doli za određene skupine vozila, a do 17. listopada svaku večer od 22 sata pa do 6 ujutro zbog radova je zatvorena brza cesta Solin Klis u oba smjera, ako koga slučajno nanese put tuda, evo, dobro je znati. To je otprilike to, sretan vam put.
2: Slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušam Radio Delta.
3: Radio Delta.
2: Slušajte ga i vi, jer je stvarno super.
4: I slušamo Ladu Delta.

0: križu se reakcije na maratonsku sjednicu u opozivu premijera. Vlada usvojila izmjene zakona o osobama nestalim u Domovinskom ratu. Papalav 14. uspješno operiran. Dijagnosticiran mu je rak pluća. Atletico Madrid sladao Manchester United u Ligi prvaka. Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. Maratonska sjednica na temu opoziva premijera Andreja Plenkovića i danas je glavna tema. Premijer je poručio oporbi da je neozbiljna, a oporba smatra da Plenković ignorira političku odgovornost za opasni otpad u Gospiću.
1: Premijer Andrej Plenković na sjednici vlade obrušio se na SDP-u prijedlog njegova opoziva.
2: Bilo je sve zajedno kad se broje inicijative za nepovjerenje vladi, ministrima, plus interpelacije, 43 takva pokušaja, dakle cilj oporbe stalno, permanentno, nastojati destabilizirati vladu.
1: SDP-ova Mirela Ahmetović na sjednici mu je poručila:
3: pa nisu oni propali zbog snage vaših argumenata, nego zbog niske cijene vaših sadašnjih partnera.
1: Podsjetimo, opoziv je pokrenut zbog ilegalnog otpada u Gospiću, a premijer je ponovio:
2: ovdje političke odgovornosti, kako je nastoji nametnuti oporba, jednostavno u pogledu odgovornosti vlade nema, niti je može biti.
1: Zastupnici su sinoć do kasnih sati raspravljali o premijerovoj političkoj odgovornosti za tisuće tona opasnog otpada u Gospiću. Na raspravu se jutros osvrnuo predsjednik Sabora Gordan Jandroković, a posebno se obrušio na predsjednika SDP-a.
4: Ja samo mislim da su se nakon jučerašnje rasprave mogli pokolebati. Argumentacija i nastup predsjednika SDP-a je bio ispod prosječan i vidio sam po predstavnicima oporbe da su se jako demotivirali nakon njegovog nastupa.
1: Evo što je rekao Siniša Hajdaš Dončić.
5: I znam što će se čuti iz klupa vlade. Da je ovo politika. Da, ovo je politika. Da je ovo predizborni teatar. Da jedan slučaj ne smije rušiti vladu. I apsolutno ste u pravu. Jedan slučaj ne smije rušiti vladu. A znate zašto ste u pravu? Zato jer ovo nije jedan slučaj. Gospić je samo povod. Uzrok je rasap zemlje.
1: Zašto je smijenjen bivši glavni državni inspektor Andrija Mikulić, zanimalo je Marina Živkovića iz Možemo.
6: Je li to bila građevinska inspekcija? To bila inspekcija rada? Ili je to bila možda inspekcija nadzora odvoza otpada? Znači, vi ste nešto od toga znali 2025. godine kad ste mu dali nogu.
2: Mikulića smo smijenili kumulativno, bez ikakve veze sa Gospićem.
1: Osim optužbi na temu, padale su tijekom rasprave teške riječi na osobnoj razini, a posebno su se tu istaknuli premijer i SDP-ov Ranko Ostojić.
7: Vi koji ste pripadnici rabijatne zločinačke organizacije, nama držite prodike. Ja ne znam di vam je pravo na tako nešto.
2: Ozbiljne dvojbe u vaše kognitivne sposobnosti.
8: Isteklo je vrijeme.
2: Nekako ste mi izdušili.
7: Ja sam vas samo smršavio, za razliku od vas ne uzima tablete, nego je to radi operacija. Nisam ja Ozempik uzimao.
1: Za Media Servis, Anton Perović.
0: Vlada je u saborsku proceduru uputila izmjene zakona o osobama nestalim u Domovinskom ratu. Ovaj prijedlog trebao bi riješiti administrativne prepreke s kojima se suočavaju obitelji nestalih pri nasljeđivanju i ostavinskim postupcima. Ministar branitelja Tomo Medved.
9: Predloženim izmjenama omogućit će se pokretanje ostavinskog postupka i za osobe nestale u Domovinskom ratu i bez obveze proglašenja nestale osobe umrlom. Zakonom je propisano da će Ministarstvo hrvatskih branitelja donositi rješenje koje će se koristiti kao isprava na temelju koje će se pokrenuti ostavinski postupak sukladno Zakonu o nasljeđivanju.
0: Umirovljenici će u prosincu dobiti veći godišnji dodatak, takozvanu 13. mirovinu. Umjesto 6 iznosit će 7 eura po godini staža. Resorni ministar Alen Ružić.
10: Taj dodatak godišnji od 7 eura predstavlja fiskalno opterećenje, odnosno fiskalni izdatak od 258 milijuna eura.
0: Od 1. siječnja vladina potpora za novorođenčad raste na 800 eura, a resorni ministar Ivan Šipić najavio je da će se uvesti fleksibilni model kako se za svako povećanje ne bi morao mijenjati zakon.
11: Vlada bi odluku donosila u prosincu tekuće godine za sljedeću godinu, čime se omogućuje pravodobnije reagiranje na gospodarske okolnosti i potrebe obitelji. Potpora ne može biti niža od 140% proračunske osnovice, niti od iznosa potpore ostvarene u prethodnoj godini.
0: Premijer Andrej Plenković danas putuje u Brisel, gdje će sudjelovati na samitu Europske pučke stranke, neformalnom sastanku prijatelja kohezije te sastanku Europskog vijeća. Otkrio je o čemu će biti riječi.
2: Od sutra i preksutra velike rasprave o višegodišnjem financijskom okviru nakon što je Irska kao predsjedavajuća u subotu predstavila novu takozvanu pregovaračku kutiju sa nešto smanjenim ukupnim volumenom proračuna u razdoblju 28-34. Nastavit ćemo zastupati hrvatske interese i kad je riječ o poljoprivrednoj politici, kad je riječ o politici ravnomjernog regionalnog razvoja.
8: Media servis. Vijesti.
0: Na Županijskom sudu u Zagrebu nakon nagodbe bivši predsjednik uprave Hrvatskih cesta Josip Škorić pravomoćno je proglašen krivim zbog primanja mita. Zamjenik ravnatelja USKOK-a Vedran Libel.
12: Osuđen je na kaznu zatvora od 11 mjeseci koja je zamijenjena radom za opće dobro. Pored toga mu je izrečena i sporedna novčana kazna od 15.000 eura i oduzimanje imovinske koristi od oko 6.000 eura.
8: Media servis. Vijesti.
0: Papilav u 14. uspješno je operiran donji režanj desnog plućnog krila u rimskoj bolnici Gemelli, gdje mu je naknadno dijagnosticiran adenokarcinom pluća. Vatikan je priopćio da je operacija bila uspješna i bez komplikacija, a da će papa ostati u bolnici tjedan dana.
8: Media servis. Vijesti.
0: Nema mira na istoku Europe. Najmanje 3 osobe su poginule, a 22 ozlijeđene u ruskom masovnom napadu balističkim projektilima na Kijev i Harkiv. Cilj napada bila su energetska postrojenja u glavnom gradu, no pogođen je i dio stambene četvrti. Rusija je prokockala priliku za deeskalaciju i jasno odabrala nastavak svog suludog rata uništenja. Pozivamo predsjednika Trumpa da uvede snažne sankcije Rusiji, poručio je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.
8: Sport.
13: Nastavlja se drugo kolo nogometne lige prvaka, a večeras su na rasporedu novih 9 utakmica. Najviše pozornosti privlači derbi između Manchester City-a i PSG-a, koji počinje u 21 sat. U istom terminu Roma dočekuje Real Madrid, Aston Villa igra protiv Fenerbahča, Borussia Dortmund gostuje kod Bodo Glimta, a Porto kod Betisa. Bratislava će ugostiti Stuttgart, dok AEK odlazi na dvoboj kod Šahtara. U ranijem terminu od 18:45 sastaju se Feyenoord i Como te Laski Liverpool. Podsjetimo, sinoć je Atletico Madrid svladao Manchester United s 2-0. Barcelona je slavila protiv Galatasaraja 4-1, Arsenal protiv Lila 3-0. Bayern i Viking remizirali su 3-3, dok je klub Briž šokirao Inter pobjedom 4-3. Villarreal je svladao Napoli 3-1, Leipzig PSV s minimalnih 1-0. Sporting je pobjedio Lens 2-0, a Sabah Baku slavi u Prag istim rezultatom. Rukometaši Zagreba od 18:45 gostuju kod danskog Alborga u sklopu četvrtog kola Lige prvaka. U njihovom zadnjem međusobnom ogledu u areni Zagreb slavio je Alborg rezultatom 33-23. Trener Zagreba Hrvoje Horvat.
14: Alborg je napravio tu razliku lakim golovima, tranzicijom, tako da smo tu napad malo dovodili do nekakvih situacija gdje bi mogli povoljnije rješavati njihovu tu zonu koja je u sredini jako tvrda, tako da ćemo pokušavati na te široke pozicije jače napadati dvojke, petice, ne bili tu dolazili do lakših golova, tako da ne ulazimo u toliko tehničkih grešaka kao u Zagrebu, jer to daje kisika za motor Alborgov koje želimo spriječiti. Naravno.
13: Danci su vodeći na tablici s 5 bodova, isto toliko ima i drugi PSG. Treći Zagreb ima 2, dok je Celje bez bodova. Drugi susret skupine C igra se u Sloveniji u istom terminu. Za Media Servis, Petra Petrlić.
8: Slušali ste vijesti Media servisa. Media servis. Najbrža istina.

Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart.

0: Giuliano i gruppa Viva.
1: Pugne vitra pugne soli.
0: Ma nije šteta, imaju se kako zalječiti duša i tilo. Otvorene su prijave za ovogodišnju točijadu u Momićima, 12. po redu ako se ne varam. Pa svi ljubitelji dobre spize, druženja i kuhanja, okupite svoju ekipu i prijavite se na vrijeme. U organizaciji Škrape Momići i ove se godine priprema točijada, pa se na njihov Facebook ili Instagram profil možete prijaviti porukom u inbox, ali i pronaći potrebne brojeve telefona, mobitela ako vam je potrebno naravno više informacija, mada ćete sve detalje i pravila sudjelovanja doznati nakon prijave.
2: Radio Delta, samo najbolja glazba.

9. Dobar dan. Sutra počinje mjesec Hrvatske knjige, nacionalna manifestacija koja će trajati sve do 15. studenog. Ovogodišnja tema od priča do otkrića povezuje znanost i književnost te nas poziva da kroz knjige, čitanje i istraživanje otkrivamo nove svjetove, znanstvene spoznaje i zanimljive životne priče. I iskoristite pogodnosti tokom mjeseca Hrvatske knjige. Gradska knjižnica Opuzen nudi za sve besplatan upis i vraćanje knjiga bez naplate za kasnine u trajanju cijelog mjeseca Hrvatske knjige, pa iskoristite to pametno.

0: izdvajamo iz ponude. Gavelino pile 4,99, rajčica 1,99 €. Ribola je blizu, obavi spizu.
1: Jastuk za samo 1 cent. Da, za svaku kupovinu u doti iznad 60 eura dobivate vrhunski jastuk Pirinei za samo 1 cent. Ponuda vrijedi do isteka zaliha, zato ne čekajte. Požurite u najbližu Dota poslovnicu ili na dota.hr i ulovite svoj jastuk na vrijeme. Tvoja Dota.
2: Benzinska postaja u vašem kvartu Gazbenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. Ina Master Euro Super 95 Euro 78. Ina Master Euro Diesel Euro 89. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 78 centi. Gazbenz, vaš najbolji susjed.
3: Svaki dan s tobom, tvoj lokalni Delta Radio.

0: U nastavku nas još čekaju Vana i Calvin Harris, a onda slušamo i nove vijesti. Ostanite uz Deltu.
1: Na pravoj si frekvenciji. Delta 97 MHz.

0: Radio Delta. Vijesti.
1: Ja sam Hrvoje Gašparec, dobar vam dan. Na Županijskom sudu u Zagrebu nakon nagodbe bivši predsjednik uprave Hrvatskih cesta Josip Škorić pravomoćno je proglašen krivim zbog primanja mita. Zamjenik ravnatelja USKOK-a Vedran Libl.
2: Osuđen je na kaznu zatvora od 11 mjeseci koja je zamijenjena radom za opće dobro. Pored toga mu je izrečena i sporedna novčana kazna od 15.000 eura i oduzimanje imovinske koristi od oko 6.000 eura.
1: Obzirom da je dao ostavku neposredno prije uhićenja, Škorić je svojedobno potaknuo nagađanja jer je unaprijed znao da je pod istragom. Unatoč uhićenjima i kaznenim postupcima, Škorić je ostao zaposlen u Hrvatskim cestama kao savjetnik uprave. Rusija je sinoć izvela velike napade balističkim projektilima na energetske ciljeve Ukrajine. Zbog njih je oko 600.000 ljudi ostalo bez struje. Savjetnik ukrajinskog predsjednika rekao je pak da je tijekom noći došlo do poteškoća u sustavu internetskih terminala Starlink. Poručeno je da poteškoće otežavaju ukrajinsku obranu od ruskih napada. Inače, Ukrajina je tijekom noći ciljala podatkovni centar ruske Sberbanke u Saratovskoj oblasti. U Njemačkoj pak počinje suđenje bivšem ukrajinskom časniku zbog sabotaže plinovoda Sjeverni tok. Papi Lavu 14. uspješno je operiran donji režan desnog plućnog krila u rimskoj bolnici Gemelli, gdje mu je naknadno dijagnosticiran adenokarcinom pluća. Vatikan je priopćio da je operacija bila uspješna i bez komplikacija, a da će papa ostati u bolnici tjedan dana. Papa Lav 14. objavio u nedjelju vijest o postojanju plućnog čvorića, rekavši da je otkriven u vrlo ranoj fazi i da je lokaliziran. Toliko u vijestima.
0: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina.

0: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to. Grijanje za samo 1 euro dnevno. Uz Vivax može. Kupi Vivax klime po super cijeni i spremno dočekaj zimu. Zima off uz Vivax klime koje griju čak i na minus 25 stupnjeva.
1: Vivax works best with life.
0: Potraži Vivax klime u Amadeusu i izaberi svoj model po super cijeni.
2: Tjedan velikih ušteda u Doti. Samo od 12. do 18. listopada čeka vas dodatnih 10% popusta na cijeli asortiman, uključujući i već snižene artikle. Posjetite nas u najbližoj Dota poslovnici ili online na Dota.hr dok akcija traje i iskoristite odlične popuste. Tvoja Dota.
3: Frekvencija 97 MHz, radio Delta.

0: stigli smo i do današnjeg maksimalca, 20 stupnjeva, sunčano uz buru, ali smirivaće prema večeri, a onda sutra uživamo u 22 stupnja bez vjetra i uz ponovno pretežno sunčano vrijeme. Nema većih poteškoća u prometu trenutno, samo nastavite dalje polako, poštujte prometna pravila i čuvajte jedni druge. Ostanite uz Deltu i dalje, najbolja glazba je spremna i uživajte zajedno uz nas u poslijepodnevu.
1: Ovo je Delta, tvoj lokalni radio.

0: Jastuk za samo 1 cent. Da, za svaku kupovinu u doti iznad 60 eura dobivate vrhunski jastuk Pirineji za samo 1 cent. Ponuda vrijedi do isteka zaliha. Zato ne čekajte, požurite u najbližu Dota poslovnicu ili na dota.hr i ulovite svoj jastuk na vrijeme. Tvoja Dota.
1: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.

0: Ukoliko ste žrtva ili svjedok, odnosno svjedokinja kaznenog djela i pitate se koja prava imam kao žrtva, kako izgleda svjedočenje, gdje mogu dobiti informacije o predmetu ili imate neko drugo pitanje, znajte da u svakoj županiji postoji mjesto gdje se možete obratiti za pomoć i podršku. U Dubrovačko-neretvanskoj županiji obratite se organizaciji Deša Dubrovnik na broj telefona 020 311 625 i saznajte svoja prava.
1: Ovaj spot izrađen je u okviru programa Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Njegov sadržaj isključiva je odgovornost ženske sobe i ni na koji način ne odražava gledište Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije.
2: Najbolji glazbeni miks. Radio Delta.
3: Welcome to the desert of the real.

0: Relax, svježa i domaća ponuda. Mandarina 99 centi, tikva butternut 79 centi. Ostatak ponude provjeri u digitalnom katalogu.
1: Tjedan velikih ušteda u Doti. Samo od 12. do 18. listopada čeka vas dodatnih 10% popusta na cijeli asortiman, uključujući i već snižene artikle. Posjetite nas u najbližoj Dota poslovnici ili online na dota.hr dok akcija traje i iskoristite odlične popuste. Tvoja Dota.
2: Ovo je Delta, tvoj

0: Izbor usluga i znanje uz MaxSmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. MaxSmart. I to je to.
1: Jastuk za samo 1 cent. Da, za svaku kupovinu u doti iznad 60 eura dobivate vrhunski jastuk Pirineji za samo 1 cent. Ponuda vrijedi do isteka zaliha, zato ne čekajte. Požurite u najbližu Dota poslovnicu ili na dota.hr i ulovite svoj jastuk na vrijeme. Tvoja Dota.
0: Grijanje za samo 1 euro dnevno uz Vivax može. Kupi Vivax klime po super cijeni i spremno dočekaj zimu. Zima off uz Vivax klime koje griju čak i na minus 25 stupnjeva.
2: Vivax works best with life.
0: Potraži Vivax klime u Amadeusu i izaberi svoj model po super cijeni.
3: Svaki dan s tobom, tvoj lokalni Delta Radio.

0: Benzinska postaja u vašem kvartu GazBenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. Ina Master Euro Super 95, Euro 78. Ina Master Euro Diesel, Euro 89. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 78 centi. GazBenz, vaš najbolji susjed.
1: Tjedan velikih ušteda u Doti. Samo od 12. do 18. listopada čeka vas dodatnih 10% popusta na cijeli asortiman, uključujući i već snižene artikle. Posjetite nas u najbližoj Dota poslovnici ili online na dota.hr dok akcija traje i iskoristite odlične popuste. Tvoja Dota.
2: Ovo je Delta, tvoj lokalni radio.

Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.

0: Jastuk za samo 1 cent. Da, za svaku kupovinu u doti iznad 60 eura dobivate vrhunski jastuk Pirinei za samo 1 cent. Ponuda vrijedi do isteka zaliha, zato ne čekajte. Požurite u najbližu Dota poslovnicu ili na dota.hr i ulovite svoj jastuk na vrijeme. Tvoja Dota.
1: Izbor usluga i znanje uz Maxmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. 1000 želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Maxmart. I to je to.
2: Svaki dan s tobom, tvoj lokalni Delta Radio.

0: Grijanje za samo 1 euro dnevno uz Vivax može. Kupi Vivax klime po super cijeni i spremno dočekaj zimu. Zima off uz Vivax klime koje griju čak i na minus 25 stupnjeva.
1: Vivax works best with life.
0: Potraži Vivax klime u Amadeusu i izaberi svoj model po super cijeni.
2: Tjedan velikih ušteda u Doti. Samo od 12. do 18. listopada čeka vas dodatnih 10% popusta na cijeli asortiman, uključujući i već snižene artikle. Posjetite nas u najbližoj Dota poslovnici ili online na dota.hr. Dok akcija traje i iskoristite odlične popuste. Tvoja Dota.
3: Tvoja luka za najbolji šoping. Posjetite shopping centar Port Mall i obavite cjelokupnu kupovinu na jednom mjestu. Port Mall, tvoja luka za najbolji šoping. Radio Delta, samo najbolja glazba.
4: U tajnom gradu srca mog, skrivenu u predgrađu, ja čuvam tebe najdraža, da mi te ne pronađu. Bez tebe ja sam nevažan, bez tebe ja sam samo zrak, ko mjesec iznad.

što život mi produžuje, što mi snagu poklanja. Bez tebe ja sam nevažan, bez tebe ja sam samo zrak. Ko mjesec iznad oblaka, ti mi svjetliš u moj mrak.

my, make me crazy. Nitora, she's my lady, killer queen. I don't mind.

0: Svaki dan s tobom, tvoj lokalni Delta Radio.
1: Grešnim poljupcima istrošen, bilo gdje da odem ostaje.

0: frecuencia de 0 MHz. Radio Delta. Delta.
1: Tražio sam ljubav u riječima tuđim.